0: You got it.
1: Da da da da da da da da.
2: Genesis.
3: Natural, you know.
1: La da da da.
3: Got to let them know.
1: La da da da da da da.
3: Believe me. Explain.
0: This is Genesis.